नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्

पश्यतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् खलेषु मायावटु वामनो व्यात्

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् प्राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रा